0: να του δώσει φάνη πρέπει να πέσει μήνα που δεν κάνει ένα γάτης εις. Μου καλά το γάτη φανερή με αμπηλίπα μου που είσαι σου αν μου που θέλει να βάλω που πίνω. Απάντα που πίνει τα πολλά νησί, αγώ με τα σώμα, σε κάτω σαν να έλαβα βανά, βανά, θα έρθει από τις μεγάτες που μένω.
1: Ωραία, να είναι η καζάς ναι.
0: Ναι, εσύ είναι παπά.
1: Τάνκο. Ωραία, είναι λέει λέει, όν καρό κόκον κόμπολα κάκουμε κόμπο ατυμνές, κόμπο μακάθηκα ορλία για κούμε μπίρ, νόγκο νόγκο βάσταλε μπιρίν μιξερό μήνα για μας, έλ μήνα γονά καρέ πούλα, έτσι όκου σάνα και, μα πόντελ μαγουίνα χιού βάχη, έκα ασίκου λίρα να μούτσα, έκα σε κόμπο καλή μπλάκα, χιού όλα, για μάνε βάλα βάκου πούνιου, eka makali banga sangana na ya bana laba maga kumani ku bana laba maga kulwini no one one anga umelela e papaye e basavini tekala bwan mlemwe
0: ula akubena ngwe
1: a kutale
0: na ninga sibe kaso lomfo a bela ku kutibwa kurne na inona wa mo fitakaya bahane kumbe vakokwani a va swi tivi ku ri hi yena wa laha kaya kumbe njhani kumbe vamalungu
1: lava va nga seketela swilo leswi vahana
0: miri
1: i vahahana va nga seketela mhaka leyi
0: no lokoloko swi tshimbetela lowa mhani ava endli xitsuxuxo va ti tshuneta a ku tshina lawa na protection order ka lava mfumo ya kahle ngopfu a ta kota ku kombiwa ndlela ku ri i n'wanuna a ti lavela swikowani mhaka ya madzolonga a yi basangi fa ya mindyangu Xikwembu xi kota ku nghenelela xihlayisa lava nga kona ku suka mhaka ya nyimpi yo ka yi nga ri ki kahle vutomi bya mahlweni na vana va vona va kota ku rhandzana swi komba ku i ntiyiso i n'wana laa kwalaa mutini hi ku ri i wa kwalaa kaya ku ta va na rirhandzu hosi yi kombisa ndlela na ntiyiso imavula swilo swi endleka i jara ka nhlaniki a kaya atikweni ehenhla ka man'wanyani matiko atikweni ra ntswamba na vitombe mahinyahinya tiko ra bava imatito of the king andatisi ane hinkoti hi vito ra hosi ya hina
1: kungumakahle ka awara liya ya malunga ra awara liya ya khumetharimbilini mixer ra mina lowu fambaka swin'we mina wena hi karhi hi twakuxana ka wena u yi vona njhani mhaka leyi wana ni ri ka siku leri ra namuntlha alright hi ndlela yeleyo 360-7-5942 mixer ra mina ta vona karhi ni chekaku hala ka WhatsApp vamani lava nga hi WhatsAppela kumbexana na hala ka Facebook lava nga hi landza ku halani ka buku ya xikandza vhele hi ndlela yeleyo hi ta kota ku twa ku i va mani lava va ri na hina hi ka siku leri ra namuntlha mi nge ni kutani ni ta va ni karhi ni hlaya kahle tikhomenti ta n'wina eka siku ra namuntlha mi ngo ni mi tlangela kahle risimu kusuka ka lowa ja heli si jaraka mphambi la va taka n'wina va ku ri yini na heli si va taka n'wina va kuka yi khona aswazini ya risimu ra kahle swinene va ku ri hayi khona vona va hlekete aswazini khesa swinene va yingiseriwa mina hinkwako ku lama ni kumaka mi ri kona vhele eka xirhundzela xa 106.0 megahertz hi ndlela leyi na ku va kahle ni karhi ni hlayela kahle tikhomenti ta n'wina hala sayitini ra Facebook a ni ri